0: Aleluja.
1: Jako žurnalistče so přeco vjeselime, když možeme temu, kajž rade prajme, dale verčeč. Po takim povestem času vo novem vujiču rozpravič. Tak sme před letomaj rečeli vo renaturirovanju Čornice mjez pričecami a haslovom. A oktoberskim musovanju vulatka netko zonime zobje přetvorenje reki vúspešne. Na přikładže zvierieča, kotrež je so po viace hač 200 letach do regiona nauročivo.
2: Madlena Mičkec z přírodoškytnije stácie v Nesvačidle voblada se při Čornice votrym zanú toustu hauzu. Fachowcy nedom widzia, co je tu wulki rymzak pobył.
3: Jen widzi te sliedy od tych zubów, te szereike smuji są tak, rec w oprodzie pokazka na to, co wyższe ją wobro. A potem mają to też daleka, mają te realne sliedy, gdzie się w oprodzie jasne widzieć, tu wyższe wobro aktywne.
2: Kožucha dla su bobralje stotki honili, aby ješe v honi Vužice, kaž tež druže v kraju, vutupjene. Konc 18. stotka su v regionie posljene bobre vidjeli. Mestem su vone při vele rekach a rečkach sa so doma, netko po takim tež při Čornice. Tu je naurod nešto cele vosebiteo, šako bi votresk reki mes prečecami a haslovom pred letoma išče tvarniščo. Netko ma dovo zrunana Čornica za so přirodne votmenjave rečniščo.
3: Što to ze ste přirodu čini, to my tu tež v oprodži jara da vidžime. Nen vidži, zo jo te štome rostu, zo jo ta vuka jara mokra, zo jo tež v oprodži te družine, kotre štet mokro tu trebe ja, ale vi zo tež na bobru jen vidži, zo jo to vi zo jene dobre miestnoš, kotre še v oprodži na družine bohata.
2: Tota však bych u serbske končine při Čornice, Zatkuli a kloštorskej vodže byl blak na bobrovej krče. Druže v budijskim okresu su bobre davno za so doma, 80 reviro su biologojo mestem zličili. Tež džakovano pokivam z ľudnosće. Štujš po takim bobre abo ich sliede při rekach vidži, to nech fachocam přirodoškytnije stacije v Nesvačidle zdjeli.
1: A jeli chcete vidieť, kak bobr pod Čornice púa a svojich skôr tvári, zasvieče Juce Vulatko, kajž preco pripodňu 12 televízii MDR.

0: A necko je na pół sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Na połanskich wiekach Albicach sučera viaca čisto šulerju a zajemcu z coho vokresa naličili nekak teko kajš pred dvemaj letomaj. Sedom šulu bez džela nedom z busami naviki pšijevo. Jim z pristupni je na 50 čustajerju najšelakoriše povanja. Leca prinikroč bi tež agentura za strukturnu zmenu podla, kotraš je so prezentovace firme a zavode porađuvač mua. Nimo toho su šula Kaki a šulerjo v časovih odstavkah šelaki poskitki viku vopitali, tak so so lepe rozdžilihu. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a s dobom hospodarstce nošne vostač? Voto džeše čera na temovem dnju vo naslednem ratarstve v Vužice v domje tisac hato struži pola hučine. V središču stejahu praktiske nastorki z regiona, kajž vuživanje čopvote, kiž ratorskih zavodah nastanje a stabilniše plavovanje ripika přes přidatnu družinu semenja. Kompetentne centrum za nasledne ratarstvo Saksko-Krajno zahrjada za vopsvet ratarstva a geologiju dževa hižo cí leta zromadne z ratarskimi zavodami na nových vašniach plahovania a na vophospodarenskih technologiach. Ženca Votery Kulove Kupke Cpekarnia na novom miestne Mieče Matias Kupka na naprašovanie z Džili zo maja tak viac miestna a moža efektívnišo dživač. V novom tvareniu maja nu a väčšu pec, PV pripravu na ceše, parkovanišťo za kupcu a miestna k sedženiu. Na novej filiáli, kotraž je od starej nedže 300 metrov smer Sulšec zdali nasu nedže leto tvarili. Dževeč sobodživačerju je zaišvetoj

0: Elle est fausse ta note, elle est fausse ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette.
1: Jana Bowers mich.
2: Serbski Rozwas. Povijest će. V studiju Blanka Funcina.
3: Na pohanskih vikach Albicach su čera vjaca čisto šulerju a zajemcu z cuvaho vokresa naličili nekak teko kajš pred dvema letomaj. Sudom šulu bez džela nedom z busami naviki pšijevo. Jim šis Stupni je na posta v ustajerju najšelakoriše povanja. Leca prenikroč bi tež agentura za strukturno zmenu podla, kotraž je so prezentovace firma a zavode porađovač mora. Nimo to so šuljaki a šuljari od času v odstavkah šelake poskitki viku vopitali tak so so lepe rozčeliču. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a zdobom hospodarstve nošne vostač? Voto ješe čera na temovem dnju vo naslednem ratarstve v Vužice v domje tisac hatu stroži. Ve sredžišču stejahu praktiske nastroki z regiona kajš vuživanje čopvote, kiš ratarskih zavodah nastanje, a štabilniše plahovanje repika přes přidatnu družinu semenja. Kompetencne centrum za nasledne ratarstvo, Saksko-Krajno zareda za obsvet ratarstva a geologiju, dživa hižo cíl leta zromadne s ratarskimi zavodami na nových vašniach plavania a na vobhospodarenskih technologiach. Dženca votori kulove kupket spekarnia na novem miestne. Mieče Matias Kupka na naprašovanie z džili, zomaja tak viac miestna a moža efektivnišo dživač. V novom tvareniu maja nu a viečo piec, parkovanišo za kupcu a miestna k sedženiu. Na novej filiali, kotraž je od starije nedže 300 metrov smir Sulšece zdale nas u nedže leto tvarili. Čeveč sobu dživačerju je zajšvedeđen pjat k staru filialu v opuščivo a vo dženstniša ošice na novem mestnje dživaja. Budeskim dživadle je so čera sinfonijski koncert Serbske komornije filharmonije z mezenarodne připoznati tereministku Karolinu Ajkvot mil. Pod hestvom nevidžom nevus. Zaklinčachu mě s druhým tvorby Richarda Wagnera, Karla Augusta Kocora a Jana Bilka, gejštěž svojské kompozicie v umělče. Karolina Eik koncertovaše hižo ve viace hač cicetší krajach mě s druhým Severní a Južní Americe a Australské a je hižo viacere solové albumy voziviva, gejštěž prýňu v obširnu vůčpný

0: dobre ranje dzieci. Dzieńca je posledni dzień do nazemskich proznin. A tak poladamy jeszcze raz spiesznie dośle. Rajbicach miachu wulke połowanske wiki. Radwoju swiecza 100. jubilej szule. A panšicach serbskiej zakładnej szuli Jakub Bot Ciszyński swiecza leca 75. obstacze. A tohodla so dzieci dzieńca jeszcze raz tak poriadne poča, dokąd przewiedu tak mianowany darjanski bie.
1: Vše dječi bežo, nikto ne durbi ničo darič, voprođe te dječi so prucuja vo to šponzoru namakač, što haka vile so pon šponzoru jo kužem samom prevostajne, je može so rozsudžiči a darju nešto na tu, na te koha kište dječi beja, abo jem prajto mi prestrašne, tu ne prefit, ja dam jenu krutu zumu.
0: Poveda vučerka Julija Jankovsena. Penězy, kiž žiči s pomocou šponzorov a svojské vutrajnosti nahromadža, chceďa do porienčenia šule dyknuť.
1: My máme tu ideju, my chceme s žičimi aktivnišo žiwač a nám hustodilské resredky faluja. Napríklad, my nemáme žanú kuchnu, kdež bojemo, jemo voprodže aktivne so se strojem zeživienom a ze všem, što ješo poprom kuchni trebne, tež jemo rozestaječ. Nám faluja vecky za GTA, my chceme rade GTA blidotenis poskyčiť, my máme pak jenož jednu platu a tak dále. Tak to reka za liščina přečo jo jara vulka a sredky sú snadne.
0: To ma so netko zminič. A za to dženca pančičanske dječi kloštorskim dvore svoj darjenski bie prevedu. A to najlepše, nie sú pšitom same.
1: Zobrchom mu tun cel, ki smo v pančicach máme, jako tajki tež vúžili, smo mu preprosili tež dživonu za zbrašených, my sme preprosili tun spichovansku šulu, predšulske skupine z votru a ze spančicu preprošené, to rekamo so tam širomadže zetkame a že musí to nádiom na teréne šinč.
0: Najrenčo je zromadne, je najlepšie heslo. Nic je nojšviacore šule sveča jubilije, ale tež Dundak sveči tutom tydžinju svoju prinju nulu. Zromadne ze všemi dječacimi reporterami a reporterkami zladuje na 10 let dječacu magazin Dundak serbskim rozvosu. Tu iš neskomčše partivusovanje, juce rano na podživečih.

0: Jana Podževičić.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiju Blanka Funcela.
2: Zamiru zvjersk Lessingovje kupele kamencu je čera vo načisku noje kupele rozhodžil. Planovane je bazenk s pet čarami, kajž tež dalši bazenk, kiž može so naše lakorovašnje vuživoč. Nimo toho ma nastač mestnost za šitkih, kiž išče pfuač nemoža, suanska veža a sauna. Tež vonka so jacore bazenki planovane, kajž tež vodove rajkanišče. Dokiž bu načisk čera skvalene, moža netko ko so vospešovanje starač. Vojno z toho zopvači noa kupe kamencu 6,6 milijonu euro konc leta 2030 ma vona hotova bič. Na povanskih vikah Albicach su čera vjaca 600 šulerju a zajemcu z cvoho vokresa naličili. Nekak deko kajš pred dvema letomaj. Sedom šulu bi zdžela nedom z busami na viki pšijevo. Jim z pristupni jena posta v ustajerju najšelakoriše povanja. Leca prinikroč bi tež agentura za strukturnu zmenu podla, kotraž je so prezentovace firme a zavode poradžovač mua. Kak može ratarstvo v Vužice nasledne a z dobom hospodarstve nošne vostač, votođeše čera na temovom dnju vo naslednem ratarstve v Vužice v domjete sa cato stroži pola hučine. V sredžišću stejahu praktiske nastorki z regiona, kajž vuživanje čopvote, kajž ratarskih zavodah nastanje, a štabilniše plavanje repika přez přidatnu družinu semenja. Kompetencne centrum za nasledne ratarstvo Saksko-Krajna zareda za vopsvet ratarstvo a geologiju dževa hižo cilita zromadne z ratarskimi zavodami na novih vašnjach plahovanja a na vophospodarenskih technologijach. Čenca vodu rekulove kupkec pekarnja na novem mestne. Mečel Matijas Kupka na naprašovanje z dželizo maja tak, viac mestna a moža efektivnišo dževač. Novem tvarenju maja novu a večju pec, PV pšipravu nadseše, pakovanišo za kupcu a mestna k seđenju. Na novej filijali, kotraž je od starije neđe 300 metrov smer Sulšece zdalena su neđe leto tvarili. Dževec sobudživa čerju je zajšvetečen pjat k staru filijalu vopuščivo, a vodženstniše hošice na nove mestnje dale dživaja. Budeskim dživadle je so čera sinfonijski koncert Srpske komornije filharmonije z mezenarodne připoznati tereministku Karolinu Ajk votmil. Pod hesvom Nevidžomny vus zaklinčahu mez druhim tvorbe Richarda Wagnera, Karla Augusta Kotzera a Jana Bilka, kajž tež svojske kompozicije v umilče. Karolina Ajk koncertovaše hižo ve viaca hač cici krajach mez druhim Severne a Južne Americe a Australske a je hižo viacere solova albume vozeviva, kajž tež prinju v obširnu vúčbnicu za tutun neušedne instrument. To bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca to je skrý vopročetek i nazimský džin, trošku vyšoravý a tež po kapku mohli.

0: Kac dale trošku hači na pravej a srečne jezdne, tam zavestče išče rumuja, ale hevak šo svobodne, žane dalše hačenja, žane vyskače, tu iš dobru jezbu vám, doječe sebi dere tam, čiž dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Peč menšinu ponapodževeči ich dale četu s Ištvanom Gobelu.

0: Jaz te vose verine nankam, zomu žen zas veli ljudi mi jo srbsi rečič. Za me bo jara zajma bo znano do socijalno hič, s čovjekami džovač, znano pistovaka abo v staroni neše.
1: Tam, kde smo mu boli, se ja najbolje kuj, glavih, pistovanu nankava, haj, ga dobim to tam halt činč, haš to dobim za to činč.
2: Do veli smiru se ja ladov, haču nek bi šo jara zajmava.
3: Ništo se stvarano, musu te boli zna pojeno, kiše nam ti rozklad, što smo ti napisao si na jednu celiku, mu se jednu dostaneli. Tam možem se po tako napisat, što cen tak činč.
4: Une tom jahu menice rijadu niskih rumnoštah u šuli, přednoški v opovovanske orientaciji, abo tiš izmenom učba zetka vedomost. Pola modernih povovanju je husto de menice češko se konkretne šedne džim šedstajč moc, tak praje Bošči Paulik, kiš živa na polu mikroelektroniki.
5: Na zamierjo upravdu so kusimo pokazač, kato po nas nucka upada, dokiš po eno mulora, jen vještun čini, po eno pekara, majen veste pšetstav, odo po vele povanju, no, tam vele drugih vecko završe tomu sluša. A na zamierjo te kusimo pokazač, što po nas takrec šo možnejo, za po nas doš ljudi dovej, ako to su napšikrat elektrikarjo, mešatroniko abo inženjerojo.
4: Star šulorjo, a popodnju tej štojšto dovoščenej se povoranske viki Ralbicach oblada. Za firme, ki so predstajihu, biše to znova uspech.
6: Takže pač smo napravljamo s pokojom, a smo imeli poradne odrečena s temi šulorami za praktika, za eventuelne vukupovanje.
7: Mo jako korona smo prođe s pokojom, smo imeli vile zajemcu, to biti jaradere rozdjelene. Takže smo imeli čas za rozmov, smo se mogli dere vumenič s temi zajemcami.
8: To mišljane bo, žele su ljudje tu boli, kot su vprašali interesu pokazali, te su se vprašali dla praktikuma abo živa, a drugi jednož tak bo, no hej, remeslo to nič za mne nejo, ale ja mo rade te ladam.
4: Cilkovni koncept s přednoškami, prezentacijami a možnosćemi so uspetać, je so znova poradžil. A to s pomocu cilje šule, čak onima učerju, tež šulorjo na každom rošku pomahu.
9: Povanske viki bichu, čera, cejči raz Ralbičanskej šuli, meno šota je tam srbski rozvoz prezentoval, a so s předovzačelemi, vučerjemi a šulerjemi rozmovjal.

Studente serskega ceptarstva mogu se vitninta ve svem komarovje na Bramborske tehniske univerzije ukubaštaš, cora su statovali se s novim studiumom, su vetorili nove semestra. Viele studento jo se přizjavivo za serbščinu, a to jo ich ceptarka, toga zgonio še žinca planas. Na knjigovach vikach bžame žinca s vami, naša reportarka jo namestnje ve Frankfurtu nad Mohanom a nam šake kvišči dajo, což nastupa svou jajnsku literaturu. Jo, a žiši mogu se jazeliš na čojenko s čaše dvom.

0: Nu vežijo naše jezirje v sarskih menjah, sledujo.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našako mjenjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dobrava. V mojom žišetstvě, hršči v NRskem casu, jotem je Tratendorf, bylo veľgin cvavne. V šuli su nam ulicovali, až tam su moženjce natvarili v 50-tych letach v ryšarskem žiele novu milinarniu, abo dali novemu socialistickemu tovaristvoju trebnu energiju. Ten sas nesme zgenili, až jo tam net prvejnje starša funkcionirujúca milinarnia była demontirovana ako reparacija. Najaša jedna. A s takim tom je Tratendorf ma vesebne uznam, abo viedobnostne ugronione, jo zviezane z viestymi asociáciami, gledajúce do pomienioneko objekta. Ale, vodkulč, rodujo tom je. Tom je Tratendorf je nímska forma a ma ako serbský pendant Dubrava. Tom je zavestče nemusim rozkvast, to eben jo ako vežincajšne rieze Dubrava. Ale teke ta nímska forma Tratendorf nejo tak nímska ako Klince. Se vie, jo to nímske pomienjenie ze svojom dorf, s takým jo to vjas jatnoko lúža, a v tom prietnem elemente Traten so chova serbske mie drogota. S takým Tratendorf jo vjas lúža z mienim drogota, a až to vesobove mie jo se stvrivo ze svova drogi, to spezna jošo savestče sami. Mekus náš jano dodaš, až drogi jo svovo nic jano za tok, což kostujo viele pienies, ale teke za to vieljen lubovane a cestčone. Ale snáš teke to, s čo juž viežili.
0: Doktor Akita Kšižanka, menjovednika Sarskega instituta, s čo slušali, za dva tyženja bužo zase na reže.

0: kužecenja.
1: Marita Tatanova Zeželova je naša glucna narodninarka. K šincajšnemu 72. Narodnemu dňu žice jej cvonky domovinske kubky za přijduce živenske leto. Viele srovošči je gluky a vjasove bostakove svežin. Jo, a my se ljubim žicenjam přizamknjome.

Studentes, haras ke koncept, haras dva mogus vitnint av zvem komarovje na Brambolske tehniske universiše ukubaš daš, cora su startovali s novim studiumom, su vetoreli nove semestre. Viele studento jo se přizjavivo za sarbšinu, ach to jo ich ceptarka, toga zgonjoša žinca planas. Na knjigvovach vikach bžome žinca z vami, naša reporterka jo namestnje ve Frankfurtše nad Mohanom a nam šake kvišči dajo, což nastupa svou jajnsku literaturu. Jo, a žiši mogo se jazdiš na čojenko s čaše dvom.

Ja, nint jo zasten dobre kjare mužne tökajnc, wenn hul isch. Kak jo waschenni lupsche, krümelowe abo makowe? Gronischa doma tökajnc, abo ma seins, no gwona witzka jo, asch wam zwoži, gasche grajome naschu kjare mužnu muziku tischenja. Apropo ne lepsche kjare mužne rezepte, sa dobre tökajnc abo na zimsku pelewanku bżome wam przedstajisch pschiluce tischen, wesareskem programmie, kuždežen dru Drugi stare wesenske Rezept zwesibnych knigwo ze serske kuchnie. Nipere pak zaspiwajote Bernard a Peter Cusch, zinsjo kjarmuša naša svauna wesenska.